0: Ullumati Kenyamat. Real Eskimo came in today. Uwanga. Uwanga Inuk Angayok. Lots Eskimo here. Iparak. Iparak Lokuma. Ullumi Timmyulakagut. Yesterday I was kayaking. Today I am playing. Unikatuat kausiyawi asukumata inyulagamut inyulagiyugamata ka unikatuat himunga. I am real Inuk and I have lots of good stories, old stories. My grandpapa teach me how to speak English. Sudah siut dengan nama lagu lekatin semua kama kawagayarohnya dengan si lagu lekatin semua kama ulumi upotnya halak tiulak tu sahamik ulumi ibuunya kama today they have soap 2000 soap today they have 2000 soap. But me, 30. Tetsimani niyo it. Uksu mo kasi niyo kusok ko lang mata. Uksu it. Nakumita lang ulit. Yesterday, me inyok. Uksok. Today inyok uksok iyok. Today uksok inyok laugh. Ulumenyit alielaktir. Uksuit piano. Alepukut tungos itaw lang ngayon. Kutlo amyonot.
1: Test, 1, 2.
0: My battery ga akhi lok na ke.
1: Test, 1, 2. Let's see how it goes. One, two.
2: Kita ni ka kamah tu tu ikhulinga.
1: One, two.
0: Lots of things. Make. Udlo mama shawle suntun net pilakot.
1: Asa antenai.
2: Yeah, inna.
0: Kutap milau ta.
2: Haningo de mi.
0: Allah di jen. Kau ramalanu lagi bunga.
1: Two.
0: Watch ya. Pada istemwa. Ii. Pinku nano. Mati sinyano nunano pinku nano. Mati si Pinko akan sulut dan itu lalu benda. Iyo kaya mik alia nasu kumat. Iyo kaya mik alia suku kama. Ijangan ni alia nang mat. Love happy much me inyuk. Happy very me inyuk. Inuit happy very.
2: Hei, tanda nak katengok juga tanda. Alat tu untuk mengalir sok. Puang tu mewut date semuanya alat yang.
0: Langkah macam puang tu.
2: Seventy selekani. Ingin orang sejauh lekali mata.
0: They always make songs.
2: Pilihan yang teknik.
0: We did make this song, you know. No song at all, nothing. No song here. No song. Yes.
2: Ini rekala ngarut.
0: Yes, song.
2: Puang tu mew. Oh, sila binikinik. Atok sila mak. It asyik soal ngarut mak. Alat tu gua soal ngarut.
0: Ah, ane. Parle français le yesi. Si moi, si moi, le matiusi tulugak te pubagnitu. Ici, le kita puki. Ici, moi, les danseurs, c'est le misik. C'est le misik. Tanalakanya mat pubang temel ingin yang suruh ulung matalar. Wiwi titut. C'est le pubagnitu, c'est le misik. Bonjour, bonjour, mon ami, c'est le good track. C'est le merci beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup de travail, les tabarnas. C'est merci. Ben, excusez-moi les mots.
2: Tu es au conseil de l'avenir, au conseil de l'Occité à l'Otsuni, au conseil de l'Allah-Loctouni, au conseil de l'Otsuni. Ilai kwanan aku ini semua golor sama golor. Itu ah delta. Tapi semua ohos dia begini. Tapi semua tengok ni or ulumi pius delta ni. Tapi semua ni lo. Kemudian ohos dia tu ni mau pikir apa sih buat?
0: Yeah. May understand little. Inyo.